кој па онај, кој дарнај, кој верној, кој пјарнај, кој достнај. Чадо аси чопто бар аманге сану самбад ди лоѓ хови ги. Самбад каде каде хунда е, кисе кисе нал хунда е, галбат паме роз хунди рове. Галбат ви на самбав хове, фир бхес хунди е. ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ